Poți ripa cu mine și din buma cu merine și rongă mână vieți ora și 24 minute. Am dat să mulța cam boacă, căr cu eu mi-e poacă, nu mai cam boacă, care-ți guam. Îndi mai heo, cam boacă, nu ți mai coate.

Zilequende am cu 14:41 și mai eu. Berima, cum ar gămâne, am să-ți scoate, am să Loco Anishitivili. Cum va cu Achilua Rafael?